tɛ tɔkpa tɔn 104.3 FM sin pese mi tɛ hɔn tɔn todo mi tɔ lɛ. O kan bi ɔtsi lɛ. De to fi bɔ mɛ de ma o gblɔ ɛnɛ na mi bóyá ni ŋun to kinkɛ ɛnɛ sɔ gan wa. Ɖo dzrɛ ɛ na mi lɔ wa kɔkɔ to nu pété. Bɔn na dɔ ŋdo do kpoɖokpo mi tɔn lɛ dɔ mɔ. Mi ba yi gbawo ɛna tsi ɛna mi. Ɛyin dɔ mɔ lin lɛ nyɛ tɔn lɛ di mi tɛ. Nyɛ na dɔ na mi dɔ mɔ. Ayi hɔn gbɛlɔ fɔn eto si siɛn de dzi. Mɔ ete dali dudu nunu dali. Pɛpɛ ayi de ma hɔn bɔ klu nɔ ma gɔn nuɖuɖu ma na etɔ nɔ lɛ kpɔ. Si gba de ete de ayi. Edi dɔ ye lɛ kpɛ de di. Na mi ni do gɔ bi yɔ mi de mɛ do kplɔ wutu dzan wɛ. Ɛyin dɔ mɔ. Akpɛ nyɔnu do kpɔ gobo da. Bohɛ gohɛ bo. Ɛyin dɔ to nu lɔ dzɛ ma se na we. Bo nyo alɔ de an do du bo. Do ni ada titan. Bo ɛ ma nyɔ. Ada wetɔ. Be ajɛli do ɛnɛ na nyɔ. Ni ada tɔntɔ. Be ajɛli do ɛnɛ na nyɔ. Ndɔ di daka ni yɛ. Gbɛtɔ ada de lɛ na ti bɔ ye ma na da. Ye na do do kplɔ ƒe gbe. Amɔ nyɔ si de kpekpe. De egbe kpe nu ewi hun avɔ me ne yina yi dɔkpɔ. Mɔ aɖɔ ame ɖi eɖɔ mɔ. Nɔvi emi tɔn nafe emi tɔn si tan yi si nɔvi si viwɛ. Mi dza le. Mi ayi ha do ba yi kpo mi se. Mɛ kasrɔ̃ dzivi. Gblɔ dzo do na nyɔnu lɛ. Ɖɔ ŋdo ye susu trala ɖɔ klu nɔna na ye nu nyɔɛ. Bɔnukun ye tɔn na hun bɛ na mɔ ɖɔ mɔ. Walɔ ene lɔ. E ma sɔgbe kpo gbɛ si sɛn lɛ kpo. Kabi ɛ ma ye mi gba. Xɔ gblɔ de mi gblɔ lɛ. Wu si gblɔ dza nye suna sɔna. Asukpa si kpo etɔn. Bɔvlavo ye xlɛ tome na yawo mɛ tɔn to togun mɛ. Na ɖɔɖɔ mɔ. Walɔ ene ma yi vie se kplɔ si walɔ. Ɖo eya nyɔ avun ho sɔmɔ. Wa yi di sunu hato ye na mi ni ɖɔ. Agaga avun xixo ma ka yi nuda gbede. Wɔ kpɔ asɔ na yi di sunu hato ye bo yixo xɛ. Ado atɛ do to mɛ nyɔnu si tɔn go. Tso vi mɛ tɔn do. Mɛ eze na we lɛ. Yɛ ma ɖo adze dɔn bo xoe. Mɛ ma ya gbana gbe gbeɖe kpɔn bɔ mi se ɖɔ mɔ. Ni adze dɔn bo ɛma se to nu dza wɛ bɔ nu ɖo ne bo xoe ama na se mɔ gbeɖe gbeɖe. Nde kpekpe ma kati to gbɛnɔ yi gba dzi fi. Bɔ suuru ma nɔ ɛmɛ. Bo ɛnyɔ. Suuru wɛ ze nu lɛ kpo. Suuru wɛ kpã nu lɛ kpo. Bɔ nukɔn yi ti. Suuru kpɔ abo ɛni nɔ kpo to dzrɛ ɖe lɛ mɛ. Enɔ do tɔn bɔnɔ vivi bɔnɔ sɛ. Kayi xɔ tse ma ye mi gba. Xɔ gbe ene lɛ dzi wɛ nyina tsyɔ nu do wi wa egbe tɔn. Bɔ xɔ kan bi ɔɖo kpo de ekpo to ayi. Mina kpɔn de mina ba yi ɖo to ga gbe. Nyɛ ɖɔ ŋdo mi susu tra la. David ahɔ hɛ wɔ zi mɔ lɔ nyɔnu wa etɔn dali wɛ mi se gbetse gbɔn fan lɔ si nu kɔn file Anne Marie Araba. Mi yɔrɔ mi da hɔ nɔ bo na siɔ kabi aja Mariam na sɔ yɔ yi gbe keŋu. Eyi dɔ mɔ mi lɛ kpɔn bo mɔ ɖɔ mi na do nɔvi nɔvi fɔ mi dza le mi yɔrɔ mi dɔ yeli yeli tɔtsɛ dzi. Hɔvi nɔ tsi lɛ si vi nyɔ si kpɛ vi wɛ nyia glasa da vi batɔn vi zutɔn. Kpali na ga yi tɔvi dzidzi aga nyɔ aga si na ko nu aga tɛ sɔ gblẽ aga si gbɛ nu ko tɛ gbɛ. Glaglagla vi glogloglo vi tɔgbo hɔn suvi ya ha sa vi. Akere ke se egbe si vivi. Nyɛ ta yi alo gaɖu tɔ si vi nyɔ si kpɛ vi bembe ŋlɔ. Nyɛ wɛ xɔ dzikun bo wa fi. Nyɛ wɛ na sɔ wa dɛdɛ na do yi xɔe gbe bo ye de nu mi miɔ de agbazago na mi da yi. Bɔn na kpɔn de eku kpɛ de boze kpla. Na mi miɔ ni mɔtɛ bo trɔ agbaza lɔ mɛ kpo. Nyɛ dɔ ŋdo do kpoɖokpo mi tɔn lɛ tofi ye mi ti te. Bo na dɔ na mi dɔ mɔ. Kɔndo kpɔ mi tɔn. E ma na gble gbeɖe gbeɖe. Fi ye mi nɔ mɔ kɔɛ te. Na do sɔ gan yɔrɔ kan lɔ. O klo nɔ na hun fi ye ne si ali o na mi tɛ gbɛ. Bɔ kɔɛ na to kɔɛ dzidzɛ dzidzɔ o na to dzidzɔ o dzidzɛ. Bɔ nukɔn yi na ti. Bɔ mi na to yi do mi de go. Sɔn fi dze fle mi bo nɔ dzidzɔ o na nyɛ. Nyɛ na dzo mi do klo nɔ lɔ mɛ. Ni ŋun o sɔ to kinkɛ mina gɔ mi de mɔ mi ma di ke bɔ na jo a gɔ hɔɛ o da bɔ.